0: Brukar tanka av det 35 minuter på Dunes och Brukar
1: tanka av det 35 minuter på Dunes och Brukar
2: Shamrock 90,